0: iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo sa parehong presyo. iCare Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
1: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na ako nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gi-suggest nila kay iCare nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa iCare.
0: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Nakabati ka ba og kaluya nga walay gana sa paglabing-labing kang misis? Ayaw ka na baliwala. Importante nga lagsik ka, dili lang sa kama, apan sa bisan unsang mga butang. Gikinahanglan nga aduna kay gana. Salig sa Muscle Man, ang sexual performer enhancer for men. Makapaligon sa imong stamina ug ang imong pagkalalaki. Adunay silbi. Muscle Man, girekomenda ang pag-inom usa ka kapsula 30 minutos una ang labing-labing. Muscle Man, 100% guaranteed customer satisfaction. Mapalit sa mga butika. You.

0: kinabuhan. Nalainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated kayo ang paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata start per me sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
3: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
4: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
5: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jazzy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
7: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
8: Ang atong sender, usa ka babae nagda sa pangalan nga Elma. At uning niya sa iron mga palangga. Taga Midsayap, North Cotabato. Ato ni nga sayron mga palangga, apan sa dili pa ang ato mga epektibo garantisado nga mga produkto

adlaw kanimo. Ingan man sa kinatibuk-an nga mga naninaw karon ning handumanan sa akong kakapon. Nung naging tawagan ko sa pangalan nga Elma, sa kasengil ma'am, lagi dili-dali ang mga panghitabo sa akong kinabuhi. Tungod kay makaingon ko nga, kanis-a pa ka ang mahimo na kong suwerte. Kanyang tanan ng lading, muna'y mga nahitabo o gusto mo na akong isurprise sa ending sa akong sugilanon. Gusto lang akong ma-inspired ang mga sasama na ako o kahintang nga dili tamawadan sa paglaom nung lading palihog sa so, digikan sa sinagdanan aron masaptan sa kinapag-an katawahan ang akong sugilanon.

0: Coffee at lauman o gabi'i. Permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Sa karong panahon na, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pulosyon sa palibot, sakit nga na pirmi, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
0: Ania na ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligon imong immune system ug zinc nga mutabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
2: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
1: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya karon. Maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
0: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
3: Ania na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
4: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
3: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan,
5: ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
4: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
3: Lingaw-lingaw sa kapunon.
4: Lingaw sa kapunon. Hello, maayong hapon.
6: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
7: Mutubag mic o microphone.
6: Mutubag sa tigmo. Ito kay Manny.
7: Mutubag sa imuhang tigmo. Masko.
3: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kahaponon.
4: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
3: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
4: Lingaw sa kahaponon.
8: Tito Val, pasiriti ko bi.
9: Hala no.

0: Dinoy bi akong edad, taga Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Ang akong tubag kay Caldero nga gitak ang kunya nagbukal-bukal. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Alden Solera di ini. 39 bi akong edad, taga Purok, Palaran, Rebocon, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag kay tao na si Tito o biktima nga nagukod dito sa Isnatser. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Naminaw mi dire karon Tito, samtang namasilong kay perteng kusuga taon sa init. Mura na magmupilit yun taon sa panit, mao na masilong mi. Samtang gahuna-huna po Tito, kung unsay itubag sa imong tigmo. Ayaw pagpaminaw sa tanang mga trabahante, ayaw gitaan mo pagpalabi diha sa inyong pagkugi ha. Pag init na gani kaayaw mga palangga, palandong sa mo, unya pinagkaimportante, inom yung tubig. May pagpaminaw sa tanang mga trabahante, ilabi na gatong taga-adlaw taon nga mabulad sa adlaw, o sahay dili pag yung malikayan taon nga mabulad sa init ha. Mabulad sa init, unya maulanan sa pagkahapon. Unay problema taon sa uban kay mainit sila, kana mainitan sila pagkabuntag, kaya pagkahapon, maulanan. Pagmaintayin mo sa pag-inom mga palangga sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Makatabang kinika nato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Sa pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy kapsulta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dalik bubigay ang atong lawas. Muna-ana, kanindot, basta naka-Jassy kapsulta, ania dili sab tadali taptan anig ubo sipon hilanat. Pagana sab kini sa kaon og tulog, ganto na problema kay lagi dugay makatulog. Labi na panahon sa kagabihion sa mga edad-edaran. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy capsule ha, para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihion, nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa poton, dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas sa edad ang pwede makatumar sa atong Jassy capsule ha. Alas 3:31 na gyud sa tagda sa hapon. Naminaw sa tagpipilag ka mga pahinomdom gikan sa pigas lawak mga palangga. Pagbalik na ko ato ang tiwason sa paghatag o pagtagad ng iniho mga tubag sa atong tigmo. Sa atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban. Unsa man.
1: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: kaday, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton.
2: Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap mapalit na sa inyong suking butika.
3: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

0: Balu sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
1: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisidya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sidyahanan.

mawala siya mahadlok, ipadayon ko na ang pagpasaka o kaso, bato kaniya. Oh, pero ambot lang kay matod para ba sa balita, ang ato karong kasamtangan nga Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, dunay grupo nga pasakaan sa impeachment. Karon ang legality ato, tanong panubayon ito sa nun, adlaw ang kaisunan. Nga unsa mahitabo ani, susama paghapon nga ma-dismiss ang kaso ani. Tungtong kay matod pa sa mga expert, katong mga analyst, ang House of Representatives, kaaliado sa tuhang kasamtangan, Presidente. So, dili pwede ko no, mahugno ang iyang leader na tora, mga kaigsoonan. Karon na ito na sa natanawan, mga kaigsoonan, ang kahimtang kanon, ito naman natanawan ang kahimtang karon sa tuhang dating Pangulo, ang I hope nga kanana ang magmalampuson pununta ang kinabuhi nga makaabot siya ni atoa karon nga nasod Pilipinas, bisa pa og kwan sa unta man nga ato man ang dating pangulo kaniadto magay wala mang inunta na kadawat gyud nga ingon nato nga personal nga gitunol gyud sa atong mga kamot gikan sa iyang mga kamot. Nalan lang nga nakutsag tabang sa tuwang nasod Pilipinas kaigsoonan, mahinungdan nga ato na lang respeto isip nga siyang nangulo ni ato mga pipila ka mga tuig milabay. Karon ato sa panubayon mga kaigsoonan, kung unsa may reaction kanon yang banggiitan pod nga si Ramon Bilino III sa maong impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Ato na po ning hatagan karon og pagtagad karon humanaman ta sa nananaang ato ang kaning pangulo. Anhi na puta karon humanaman ang impeachment trial na mobalik man karong Hulyo 20. Atong panubayon karon ang unsay istorya ni Professor Ramon Bilino III. Usa kini sa inilang political analyst gikan gyapon sa Davao City nga nagpahayag sa iya kuno mga pagtuki og reaksyon kalabot kuno sa issues impeachment trial ni Sara Duterte. Kay matod pa sa maong pamahayag, epekto kini sa trust rating karon. Naluoy kayo si Inday Sara Duterte sa tinuod lang kay naepektuhan iyang trust rating sa pagka-vice presidente. Sa iyang pagtuki, matod pa ni Bilio, kalabot sa nagpadayon kuno impeachment trial, batok kang matuligi na si Bilio nagkanayon nga ang maong proseso o ang mga kontrobersya nga naglibot niini makadaot o makaapikto sa trust rating ni Vice Sara Duterte. So muna nga tungod kay grabe yun batikos makaigsoonan. Labot usab sa gipasaka karong impeachment complaint batok kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Ipahayag karon ni Bilino sa iya kuno nga pakighinabi sa maong nagkalalaay mga sibyahanan nga ang maong lakang posible usa lamang ka pamaagi aron mapanatili ang mismong posisyon sa maong presidente. Mao na karon may isunan 1-year bar rule karon nagipatinaw karon sa mamahimong gamiton karon sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos ang 1-year bar rule ubos kala sa konstitusyon magkaisunan kung madismiss kini sa plenaryo maprotektahan ang presidente tungod kay dili siya mapasakaan og impeachment sa katawhan og lai pang reklamo sulod sa usa ka tuig magkaisunan sa to pa libre na pon. Pero ang ato ang vice presidente na impeach gyud tungod kay ang kaaliado, dili man iyaha ang mismong House of Representative tanan. Auna nga sa kinitibok ang gilantaw karon ni Bilio nga ang impeachment proceedings karon sa nasod isip mga estratehikong lakang kanas sa politika nga adunay dako nga epekto sa popularidad o siguridad sa mga naglingkod isip ang leader. O nakaroon, matod pa ni Bilio, dakong kasubo tungod kay ang amahan na pre-

MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan, gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

0: buntag na usab, mga higala, welcome sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Kumusta higala ang imuhang pagmata nining sayo sa kabuntagon? Kumusta imong pamati sa imong panglawas karon? Maayo ba? Napaghihap kong kadiha sa kahimtang nag-antos ka karon sa imong balatian. Atong hinumduman mga higala na ang tanang kaayuhan sa kinabuhi na atong nadawat, huwag ato palang madawat, nagikan ka na sa makagagahong. Siya ang tinubdan sa kaayuhan sa kinabuhi na atong gipangandoy. Naa ka nato karon. Ining sayo sa kabuntagon mga higala, hindi ta malimot sa pag-ampo. Magpasalamat ta kaniya. Iyang gilugayan ang atong kinabuhi angtod ni ining panahona. Iyang tag-iya sa atong kinabuhi, takos nga atong daigon pasalamatan pasidunggan. Man kakaroon higala diha sa kahimtang lisod, kahimtang dili ma-explain, kahimtang dili maayo, nga wala ni mo gipangandoy, wala ni mo gitinguha, no? Wala ka nag-inasara. Naghanpuntag mga kahigalaan nga naminaw karon na susama po ni mo o kahimtang. Pandun nalay usa ka butang higala na gusto na akong ipaambit ka ninyo, ayaw gyud pawala o paglaom. Naumi, nga tabangan ka sa makagagahom diha sa imong kahimtang. Inom dumibaya higala na ihigugma ka sa Dios. Inom dumihigala na concern ang makagagahom sa imong mga problema karon. Concern siya sa imong sitwasyon. Hangawa siya kanimo diha sa imong kahimtang. Sahay manggod higala na mubati tagkabugat sa atong kasing-kasing labi na kung naata diha sa mga problema. Labi na related kini diha sa atong balatian. Nga bot na ko ipaambit diha kaninyo higala nga bisan pa unsa man karon ang imong problema nga nagtan-aw ka nga imposible kaayo nga labangon, inumduman nato walay imposible diha kaniya. Basta musalig lang ta, mutuo lang ta ang iyang tabang, makuha nato sa dili madugay. Kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, usa pod ni nga instrumento higala na posible mao na ang tubag sa dugay na nimo nga gipangamuyo kaniya. Ug mo na mga higala, no, niining sayo sa kabuntagon karon, ako ikaw nga giauhag, no, nga kanunang subaybayan ang atong programa. Paminawon o sundon ang mga pamaagi na ato ang gina-advise, no? Diha kaninyo. Ilabi na kanimo higala na nakakadiha sa lisod nga kahimtang. Akong encouragement diha kanimo, paminawa karon ang ato ang spiritual part, no? Usa ka istorya diha sa balaang kasulatan na pwede maghatag kanimo higala og bag-o nga panglantaw og bag-o nga paglaom. O karon higala, no, nining sayo sa kabuntagon, sa atong mga kahigalaan nga nag-avail na sa atong kaayuhan sa kinabuhi, Holistic Healing Program nga ni-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy na ilang gipalit din sa istasyon sa kantidad nga 200 pesos, 100 drops sa atong CMD ni Health Code International o gibutang sa ilang 6 liters. Ang atong himuon higala, no? Moinom ta karon og 3 ka baso ni ini. Dili ta malimot. Dayon, pag nainom na nato karon higala ang 2-3 ka baso sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Katong na ay 100 drops diha sa imong 6 liters. Proceed na ta sa ato ang isgotanan sa spiritual nga bahin. Karon higala, unsa man ing atong hisgutan karon? Unsa man ing bahin, no? O kinsa man ing karakter karon ang ato ang hisgutan dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi? Sa imong huna-huna higala, unsa ni? Kinsa nga tao ang ato ang paghisgutan karon dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi? Tubag ko sa higala, no? Diha sa imong huna-huna. Siguro na nakay answer, no? Diha sa imong huna-huna atong sutaon higala kung tama bagyod. Ang atong isgutan karon sa ato ang spiritual part sa kaayuhan sa kinabuhi, mahitungod kini sa usa ka tawo nga paralisado or gibansagan ni siya the paralyzed man. Masinatay kahigalaan karon, no, nga naminaw nga paralisado. So, kining nga balati, ano, common kaayo ni sa Pilipinas, kining mga tao nga na-paralyze, no? Most common ani mga higala, no, kining mga kahigalaan nato nga na-stroke. Pero kining ato ang story karon sa balang kasulatan, wala ni siya na stroke. Kumbaga, ato ang acknowledge, no, ang ato mga kahigalaan karon nga ang ilang kahimtang stroke sila, stroke patient, no. O diha mga higala sa stroke nga balatian, kung kana ni atake na diha sa imuha na na-stroke ka, kung may hinungdan sa imong pagka-paralyze, ang imog yung kahimtang lisod gyud. Ano man kay katunga manggod sa imong lawas ana igala, di gid makalihok, no? Di gid na makahimo na sa paglakaw. Paralisado. Muna higala nga dili lalim ang kahimtang sa mga kahigalaan nato nga paralyzed, no, or na stroke. So bag-o na siya higala, no, nga niabot, doon ay mga hinungdan na siya, no, doon ay mga hinungdan na siya. Nang una, kung taas kag blood pressure, no, taas kag BPE mo lang ginapasagdan, taas yung chance sa anak nga ma-stroke ka or ma-paralyze. Ay, ang stroke manggudigala, no, yun ay mga classification, anak, na naay portion diha sa imuhang utok, no, nga or diha sa imong ugat na i-blockage. Once manggod, magkabara na sa higala, no? Tapos, doon ay portion sa atong kaugatan nga masarado, ma-block ang artery, no? Dili na makasupply og dugo, dili na makasupply og oxygen, og nutrients. Muna nga, ma-paralyze yun ang region nga matamaan ana nga blockage, barado, kaugat, no? So, muna ang atong mga kahigalaan, nakasinati yun ni ana, no? Ang kamot, dili na dayon makumkum, dili na dayon maalsa, ang tiil, dili na dayon malihok, no? Guyuro na. So, lisod kaayon na siya nga kahimtang. Kung ikaw higala, no? O saka ka-stroke patient, ang paminawaning ato ang programa, o ang atong ginarecommend nga pamaagi, sulay, kay tinuod ni nga makatabang niya kanina. Labi na higala, paspas ang recovery rate sa mga kahigalaan nato nga bago pa lang na stroke. Paspas gina siya sa recovery, no? Kaysa kanabitawong dugay na kana stroke. Inay ang progress tungod na sa dugay na nga panahon nga wala gid na suplayan og dugo ang imuhang mga pikas parte sa imong lawas. Kung namoy mga kaila higala, no, nga kapag ulang na paralyze, i-recommend ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Ipainom sa iya every morning tulo ka baso dayon magkuan siyag inuras. Magset siyag mga alas 7 sa kabaso na pod. Alas 11 isa ka baso, alas 3 na pod isa ka baso. Alas 8 na pod isa ka baso. Ihinubig higala, no, paspas kaayo ang healing anak. Dako kay na siya higala nga tabang, no, kanila nga naa ni anak kahimta. Pero sa mga kahigalaan po nato nga taod-taod na nga stroke, ayaw pod kawalag paglaom higala, no? Mabitaw na nga ato ang procedure, no, sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, tulo hangtod sa unom ka bulan. Pinaagi sa imong pagtuo, pagsalig sa makagagahom, o consistency, disiplina sa kaugalingon. Muna ang imuhang i-incorporate higala o exercise. Kaya nga naman, ang exercise higala, dako na siya o tabang, no? Ilabi na kung mo-undergo ka sa ato ang kayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Kay ang body manggod nato higala, no, nag-agad ra po na siya sa distribution nato sa mga oxygen, sa mga nutrients, o elimination sa mga toxins, no, sa atong body. Nag-circulate mago na atong dugo. So sa kaso sa mga kahigalaan nato nga na-stroke, so ang blood circulation ana sa pikas bahin sa lawas hinay. Amo na higala nga batio nimo binhod, no? Binhod uban bati og bikog, no? Pero kasagaran gyud ana binhod, no? Na murag walay pakiramdam ang imong kamot or ang imong tiil. Sign manguna siya ang binhod nga dili normal ang blood flow, ang blood circulation diha nga region, no? Diha nga bahin, no, sa imong lawas. O balik ta sa ato ang hiskutanan dini sa spiritual part, no? So kining usa ka paralyzed nga tao, dili ni siya stroke, akong balikon ni gala, ha? Kining usa ka tao nga the paralyzed man, dili ni siya stroke, no? Mogi ni ang iyahang sitwasyon nga pagkataon niya ang ana ng iyang kahimtang. Di siya makalakaw. O dependent yun siya sa tabang sa uban. No? kumbaga na kinahanglan gyud na ay moagak sa iya na iyahang ginikanan o iyahang mga igsoon o diha sa iyang pamilya, no? Mo nay struggle, no, sa usa ka tao nga paralyzed. Siyempre, dili nimo mabuhat ang gusto nimo buhaton, kinahanglan ka mga yugtabang dito sa uban. Sa sitwasyon aning usa ka tao nga paralyzed, grabe ang iyang struggle kay mag-uol gyud baya ka nga dili ka kalakaw, dili ka katindog. Gusto ka mangihi, gusto ka magbawas, hindi mo mahimo, kinahanglan pa nimo ang tabang sa uban. So, kumbaga, inutil, no? Sa lain nga pagkasulti. So, ang kana nga sitwasyon ni Gala, no? Wagyo kay mahimo para sa imong kaugalingon. Muna nga, kining tawhana, kining paralyzed man, sigigid siyang kaguol, no? Malaka. Okay. Isa po na higala, no? Maibog siya ng mga tao nga maayo ang lakaw. No? Maayo ang kahimtang. Makabuhat unsay gusto buhaton. Okay, muna'y pangandoy nining usa ka tao nga paralyzed. Muna higala, no? Kung ikaw usa ka pasyente nga naakay gibati pero makahimo pa ka sa paglakaw, makahimo pa ka sa gusto nimo himuon, makatindog ka, makalakaw ka, makalihok kung normal imong kamot, pasalamatan na nimo sa makagagahan. Ano man, anang imong sitwasyon karon higala, no, pangandoy na niining usa ka tawo nga paralisado. Una, guol ka ayo siya, kayang uban, makahimo, alsahon pagani siya. Ibog ka siya mga higala sa kahimtang sa uban. Naluoy siya sa iyang sitwasyon, naguol siya sa iyang kahimtang, kaya ingon ana man ang iyang sitwasyon. Apan, kini nga struggle niya higala, no? Kini nga kabalaka niya. Ihimong instrumento ang iyang mga higala na dalon siya dito kay Jesus. Siya sa iyang kaugalingon, apektado ang iyang pagtuo. Kumbaga, wala na siya mutuo, na maayo pa siya. No? Pero ang naay pagtuo, katong iyahang mga higala. Tungod sa pagtuo sa iyang mga higala, ilang gibit-bit katong ilang higala nga paralyzed, no? Kay aron ilang dalon kay Jesus, ug aron nga ayuhon siya. Sa may nahitabo higala, tungod sa pagtuo sa iyang mga higala, naangko niya ang kaayuhan. E namo ko yung anak ng mga kahimtang higala nga natay mga kahigalaan nga naminaw karon, nga hopeless na sila sa ilang kahimtang. Wala na sila ituuhan ba? Muna nga saludo ko sa atong mga kahigalaan nga ilang silingan, ilang ginadala sa istasyon. Kay sila mismo naka-witness kung giyon sa pagtabang ang ilahang panglawas. Giyon sa pag-improve ang ilang mga panglawas. No? Ilag yung gikumbinsi ang ilahang mga higala. No? Adto sa istasyon. I-avail ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program ang 100 drops, no, ng water therapy. So, muna, sa inga na gihapon nga proseso mga higala, no, ang imong, kung ikaw nga nag-undergo sa ato ang kayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, natabangan nimo katong mga kahigalaan nimo na nag-improve ang ilang health, no, naayo na sila pinagi sa imong pagtuo. Nagtuo ka nga, kini nga pamaagi, makatabang kanila, kay nakatabang kanimo. Muna higala, no, salamat sa imuhang kadasig. Salamat sa imuhang pag-share. sa mga kahigalaan nato nga wala makabalo aning atong programa. Kay pinaagi kanimo na himo kang tulay instrumento na sila pod nakaangkon og kaayuhan. No, sama nini usa ka paralyzed nga tao nga gidala nila kay Jesus aron nga ayuhon. Bisan to o dili personal nga nasayod or nakaila or nituon ning tawhana, pero tungod kay nakaila ning ihang mga higala nga si Jesus makaayo og balatian, ilang giduol, ilang giubanan. So muna nga atong mga kahigalaan nga nagaanhin, nagabalik-balik sa atong istasyon, nga ginadala nilang ilang mga kahigalaan, ilang silingan. Saludo ko sa inyo ha mga higala. Salamat nga nahimo mong instrumento nga kini nga paglao maabot pod sa inyong mga silingan. Bisan dili nato mga listener gyud. So at least sa ingana nga pamaagi, nakatabang ta ngadto kanila. Nahimo mong part sa mission sa kaayuhan sa kinabuhi nga sa pag provide no og aid no tabang niadtong mga tao nga nagkinahanglan og affordable nga pamaagi no aron maangkon ang kaayuhan sa kinabuhi. O monay giingon higala no nga diha sa healing ang pagtuo og pagsalig no diha sa makagagahom, kinahanglano na sa pagbaton og maayong panglawas. Ikaw nga ni convince no ang kanang imong pagtuo, monay gihimong instrumento sa makagagahom nga kanang imong silingan nga wala pa kaayo nito o murag na shoulder siya diha sa imong pagtuo. Tungod kay di man pud nato ma-blame gud usahay mga higala nga naay mga kahigalaan nato nga kanang wala na gyud, hopeless na. Kay kana bitong nagkadiin din na kag patambal, nagkadiin din na kag pangita og solusyon, pero nahurot na lang imong kwarta wala gihapon. Mao gyud na isa nga hinungdan nga naputay mga kahigalaan nga makaingon na nga awa, di wala ko'y tuuhan anang mga ingana kay daghan akong natistingan. Pero kanilang gyud nga pamaagi ang wala pa niya na try mo na nga ang ako lang po encouragement diha kaninyo, ayo lang po ninyo pugsa ang inyong mga kahigalaan kung dili gyud sila. Hindi na lang nga sulay lang. Kay kung daghan na kag natistingan, kani wala pa, sulay lang. Ano naman, unang una, barato lang ang ato ang pamaagi. Gikan ulo hangtod lapalapa ni mga problema sa imong kinabuhi, makatabang siya. Muna higala no, ako yung i-highlight no, kining pagtuo. Dako gini siya o role diri sa ato ang recovery. Diha sa atong healing. Muna ikaw nga naigibati sa imong panglawas, ikaw gyud dapat ang maningkamot. Kung naamay ni agak sa imuha higala nga makaabot ka sa atong istasyon, makaabil ka sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, pinaagi sa pag-avail nimo sa kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Ikaw gyud mismo maningkamot ka sa pagbarug, nga mutuo ka ani nga procedure, maminaw ka sa mga pamaagi, unsaon na makabaton ka og kinaiya nga malahutayon no, makanunayon. O kining duna kay disiplina sa imong kaugalingon. Kung sa itong mga pagkaon nga dili ang ayan imong kaunon, likayan imo na higala. No? Dapat responsable pug ka diha sa imuhang panglawas. Daghan natag mga kahigalaan nga naa diha sa paralyzed nga status na natabangan no, nining atong kayuhan sa kinabuhi water therapy. Muna nga kung naakay mahal sa kinabuhi, naakay silingan, o ikaw mismo naakan niining nga kahimtang sama niining paralyzed man, basin mo na ni ang tubag sa dugay na ni mga pagampo. So karong Sabado higala, ani sa atong istasyon, i-avail, pangita nga to ang CMD caregiver, pamutan na siya ang saan pag-avail ang ato ang kayuhan sa kinabuhi water therapy. Ang 100 drops, 200 pesos lang ang imuhang mabayad. So ang good news ani, naa siya'y programa after aning atong program, ang CMD Care Program, no? Ang atong ang atong CMD caregiver na muhatag siyang contact number, pwede ninyo siya tawagan, i-text, mangutana mo kung asa ang location sa atong istasyon, o kung namo yung mga additional nga mga question, pangutana lang. Wag ako lang po ipahibalo ka ninyo higala, no, kining ato ang kinabutang sa ato ang 6 liters, kining 100 drops, FDA approved ni siya. Atubig, no? O halal certified. Pwede po ni sa ato makahigalaan nga Muslim, no? Kining atong kaayohan sa kinabuhi para ni sa tanang mga kababayan nato nga nangandoy og kausaban, kabaguhan diha sa ilang mga panglawas. Bisan unsa man ang imong status, kwartahan man ka, middle class man ka, pobre man ka, kini nga programa, kini nga pamaagi ang atong kaayohan sa kinabuhi, holistic healing program para ni sa tanan. Walay gipili. So mo na higala, no, nga ang akong ikatambag diha kanimo, aksyon ni dayon. Kay basin diha nakamulihok higala kung iwit na ang tanan. Mientras dako pag tsansa nga makarecover ka sa imong panglawas, sulay ang ato ang kaayohan sa kinabuhi, water therapy, no? I-avail, no? Ayaw hulata, ayaw kinaiyahan nga moingon ka na apaman sa sunod. Basin maulahi ang tanan. Basin wala na kay mahimo, no? Una nga ang akong advice sa imuha, i-grab ang opportunity. I-grab ang kahigayunan. Akay kantidad nga gamay. Sugdi, no? Ayaw pagduha-duha. Imuig aksyon ang imong desisyon. Kay diha pod nakasalalay ang imuhang kaugmaon. Ang ako din sa kayuhan sa kinabuhi, mga higala, igo lang ko mo-encourage diha kaninyo. Aduna pa'y paglaom, bisan imposible imong panglantaw na makaangkon pagkagkabaguhan diha sa imong panglawas. Ang mga higala, simple, desisyon ni karon. Para masugdan ni mo na nga desisyon, kontaka ang ato ang CMD caregiver after ani nga program. Pwede ka mo text, mangutana. Kung nagduha-duha ka, tapos tagaida yung higayon, no? Kung daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga higala. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta. Unta no karon nga kamong mga naminaw, nang hinaot ko nga naamo tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Huwag ang atong CMD ha, ang atong milagroso nga tubig. Mapalit ni ha, diniara sa tuang estasyon, dini sa Infinite Radio, Panabo City. Sa mga adunay pangutana, karong buntaga, pwede gud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

Subukan nga itong free consultation, ha? Magsugod ta alas 8 sa buntag, ug taman ra pud tanong alas 12 sa udto karong Sabado. Ug daghan kay nagapangutana, no? Nga itong CMD, barato ra ba daw? Yes, barato ra gid kayo nga itong CMD, no? Ang itong milagroso nga tubig. Kay tag 2 pesos ra gid ang patak, no? Sa tuang milagroso nga tubig. So, every Saturday, 8 a.m. anto drapod dano alas 2 sa udto, naatay patak-patak sa tuang CMD ni Health Code International. So, naatay tingi-tingi sa tuang CMD, no? Every Saturday, 8 a.m. anto drapod dano alas 2 sa udto. So, sa mga dili afford ang atuang katong binotilya, dili afford ang atong binotilya, no? Naatay patak-patak o tingi-tingi. So kung namoy 200 pesos pagdala mong tubig kay aron atong mapatakan sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So nga tong CMD ha ni Health Code International 22 ka tuig na nino sa market ug sulod sa 22 ka tuig ubay-ubay na gid ang natabangan, million of people na gid ang natabangan no, nga nakabaton og himsog nga panglawas ug nahilayo sa baladian. Karong buntaga no nga tong paghihisgutan kasagaran ning mauni ang kasagaran nga gipangbati karon no, sa mga daghang tao. Mauni nga sakit ang daghanag yung kay nakaagi ani nga mga tao ani nga balatian. Kining balatian no common kaayo ni siya. Kining gout o high uric acid. Pag aduna kay gout, mo na ibig sabihin ana, high uric acid na. Aduna na kay high uric acid. So daghang tao ang moingon, abi na ko normal ra ang sakit sa kong diin. Abi na ko nga normal lang nga ning sakit ning akong gamot. Apan sa tinuod ang hinungdan di ay mao ang pagtaas sa uric acid. So daghan kayo mga lalaki karon no nga nag-edad 30 pataas nga naka-experience ni ini nga balatian. Apan mahimo usab kini sa mga babay. Usahay manggod no kalit lang ka nga makamata sa tunga sa gabi eh tungod sa grabe nga kasakit sa kumaggo sa tiil. Tuhod. Ug sa imong lutahan. Ang uban gani dili na makatamak sa salog tungod sa sobra nga kasakit. So, unsa man ang uric acid? Ang uric acid, mangod no, usa ni ka natural nga waste product sa lawas. Mahimo kini kung ang lawas magtunaw og mga substance nga gitawag og purines. Ang purines, mangod, makita ni sa karne. Sa karne, atay, lamang loob, sardinas, shellfish, nya beer, ila og uban nga mga processed foods nga mga pagkaon. Sa normal nga kahimtang, ang uric acid mugawas pinaagi sa ihi. Apan kung sobra ang paghimo ni ini o dili kini magawas ug tarong pinaagi sa kidney, mutaas ang uric acid sa dugo. So nganong magka-high uric acid ang usa ka tawo? Una, sobra sa karne ug lamang loob, ganang hilig kay kag karne, hilig kay kag lamang loob. Kay ang atay ug ang balun-balunan isaw dinuguan taas kaayo ni og purines. Kung permi kini mao imong ginakaon, mutaas gyud ang imong uric acid. Ikaduha no, kung hilig ka og seafoods, hipon, alimango, tahong, sardinas, makadugang usab og uric acid. Ikatulo, kulang og tubig. Kung kulang ka og tubig, kung kulang og tubig ang imuhang lawas, lisod gyud ilabay sa imuhang kidney ang uric acid. Mao nga magtapok kini sa imuhang dugo. Ikaupat, sobra ang imuhang timbang. Ang obesity usa sa dakong risk factor sa gout. So mas daghan og timbang, mas taas ang posibilidad nga musaka ang imong uric acid. Ikalima, namana sa pamilya. Kung adunay gout ang imuhang papa, imong mama, imong lolo, imong lola,
mas taas usab ang posibilidad nga makuha kini. Ikaunom, problema sa kidney. Kung dili maayo ang trabaho sa kidney, dili tarong nga ma-filter ang imuhang uric acid. So unsay mahitabo kung taas ang imong uric acid? Kung magsige kini og taas, mahimong crystal ang uric acid. So kini nga mga crystal mahimong mutapok sa kumagko, sa tiil, diha sa imong tuhod, ug diha sa imong kamot, diha sa imong siko. Mao kini ang hinungdan sa grabe nga kasakit, grabe nga pagpanghubag, grabe nga pagpangulngol. Sumurag adunay daghang gagmay nga dagom sulod sa imong lutahan. Mao nga bisan kusgan ang usa ka tawo, usahay makahilak gihapon siya sa sobra nga kasakit diha nga sa iyang gibati. Adunay mga simptomas aning gout nga baladian. Kalit lang nga sobra nga kasakit sa lutahan, pagpanghubag ug grabe nga kapula, init ang paminaw sa lutahan, ug maglisod na og tindog, dili na makatindog, dili makalakaw. Lisod ilihok ang tiil ug ang kamot. Kasagaran kini mo atake sa tungang gabii o sayo sa buntag. So unsay mahitabo kung pasagdan? Kung pasagdan ni mo ning gout o high uric acid nga balatian, kung dili ni maatiman, magbalik-balik ang gout attack. Madaot ang imong mga joints. Mahimong adunay deformity. Mahimong adunay bato sa kidney. Mahimong muabot sa chronic arthritis. Mao nga importante yun kaayo ang sayo nga pag-atiman sa lawas. So unsay angay nga buhaton? Inom og daghang tubig adlaw-adlaw nga adunay milagroso nga tubig. Adunay patak sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Madugog man siguro nato no sa kaayuhan sa kinabuhi nga programa nga duha tulo ka baso ang atong inumon matag buntag, matag pagmata nato kada buntag. So dapat mauna atong buhaton. Kung gusto ta nga malikay sa high uric acid. Nya bawasi pud ang sigig kaon og mga laman loob. Hinay-hinay og kaon sa mga seafood. Bantay ang imuhang timbang. Ug ayaw kalimot, exercise. Pag-exercise pud in town. Ayaw sigig higda. Pag humagkaon, higda diretso. Ayaw ana ha. Unya, pagpa-check up gyud regular aron nga makita nato, makita kung unsa gyud ang imuhang gibati sa imong lawas. Aron mabantayan ba, malayo ka sa balatian. Ug ang disiplina sa pagkaon gyud no, usa gyud ni sa pinakadako nga tabang aron nga malikayan ang pagtaas sa uric acid. Kung sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug ayo ka magkalimot ha nga karong Sabado, aduna tay libre nga konsultasyon. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud tanong alas 12 sa udto. So sa mga nakadungog ni ining atong programa karon nga adunay gipangbati sa lawas, dugay na nga mga pag-antos. Unya namoy mga kaila higala nga nag-antos usab no diha sa ilang balatian. Pwede gid niyo silang kuyugon o banon dalaon diri sa tuang estasyon karong Sabado kay para matabangan sila, matudluan nato no. Matudluan ako kung unsaon gyud pag inom paggamit ang atong milagroso nga tubig. Aron nga matagaan ako sila sakto nga dosage procedure kung unsaon gyud pag inom ang atong milagroso nga tubig.

anhi na karong Sabado kay magsugod na alas 8 sa buntag ug taman ra pud dano alas 12 sa udto. Nay nagbasa siya tu ano karong buntaga, usa ni siya ka magsasaka. Nganing kalit lang gyud daw nga wa na siya nakatindog. Si Sir Jesus. Jesus ang iyang pangalan, no? Usad usa ka mag-uuma. 58 years old. Matud pa ni Sir, adlaw-adlaw ko nga nagtrabaho sa uma. Ug wala gyud ko nga nagdahom nga magkasakit ko si MD caregiver. Ug usa ka gabi, nakamata na lang ko kay tungod sa grabe nga kasakit sa kuang kumagko sa tiil. Murag adunay nagaduslak nga daghang dagom. Di na ko makatindog ug di gani ko maka dili gani matandog ang habol sa kong tiil. Dili gani pwede nga matandog ang habol sa kong tiil tungod kay sobra gyud ang kasakit nga akong bation. Sa diha nga nagpa-check up ko si MD caregiver, nagpa-laboratory ko, nakita gyud nga taas gyud kaayo ang akong uric acid. Dito na ko nasabtan si MD caregiver nga bisan kusgan di ay ug aktibo, ang usa ka tawo mahimo gihapon ding maapektuhan sa usa ka balatian. Salamat kayo si MD caregiver sa imong milagroso nga tubig nga mao ang CMD kay usa gyud ni nga maoy nakatabang kanako sa kuang balatian nga high uric acid. So salamat pud kayo no Sir Jesus sa imong kasinatian, salamat sa imong testimonya no. Ug ayaw kalimot ha sa kuang advice kanimo nga likayan gyud mo ang mga bawal kaunon, bawal nimo labi na sa mga bawal nga inumon. Likayi gyud in town kay aron nga tuloy-tuloy ang imong healing no. Kay dili baya gyud lalim ang naay balatian, naay bation. Nag-message usab no si Sir Juanito. Matud ba ni Sir Juanito? O saka 46 years old. Matud ni Sir, paborito gyud nako ang hipon alimango og tahong. Halos kada semana naagyud ko ani sa muang lamisa. Sa sugod, panagsara ang kasakit sa kuang tuhod. Apan kadugayan si MD caregiver, nagsigi na lang man og balik-balik ang sobrang kasakit sa kuang tuhod. Ug usa ka adlaw si MD caregiver, dili na gyud nako makaya ang paglakaw. Nahadlok ko kay naa mang kuy negosyo nga giatiman. Human sa kuang laboratory test si MD caregiver, nakit-an gyud nga sobra kataas sa kuang uric acid. Nagsugod gyud ko og pagbag-o sa kuang pagkaon ug mas nahimong maampingon ako sa kuang panglawas. Ug salamat kayo si MD caregiver kay natabangan pug ko, natabangan yug ko sa imuhang produkto. Salamat yud kaayo sa imuhang dosage nga gihatag sa kuha si MD caregiver. Kay maog yud ni usang nakaayo ka na ako. Kay duha lang kasimana sa kuang pag-inom, naalibyuhan yug ko. So salamat pud kaayo Sir Juanito na sa imuhang testimonya sa imong kasinatian. So, sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot ha nga na atay libre nga konsultasyon. Karong Sabado, magsugod na alas 8 sa buntag ug taman ratano alas 12 sa udto. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nag-message usab no si Sir Jewel, 42 years old, matud ni Sir, tungod sa kuang trabaho, usahay tibuok adlaw ko nga walay inom og tubig. Walay inom nga igo nga tubig. Kay mas hilig ko og soft drinks kesa sa tubig. Nagsugod og sobrang sakit ang akong tuhod. Abi na ko nga ordinaryo lang nga kasakit tungod sa akong kakapoy. Apan sa dihang nagpa-check up ko, nasayran ako nga aduna di ay kuy gout ug mao ni ang mao daytoy hinungdan sa sobra kasakit sa kuang tuhod.

Natingala ko nga ang usa kaya nung butang sama sa kulang nga tubig mahimo dayong makatampo sa sobra nga kasakit. Ug salamat kaayo si MD caregiver kay permi na gyud taong ko nga nagadada sa kuang tubig. Ug mas maampingon na kaayo ko sa kuang lifestyle. Salamat kayo si MD caregiver kay wala gyud taong ko nagpawala aning imuhang produkto, imuhang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International kay nawa gyud in taon ang akong gibati nga sobra kasakit sa kuang duwan. So sa mga adunay pangutana ha karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kanunay ha, kanunay hinumdumi nga bantay ang imong pagkaon, inom og igo nga tubig nga adunay milagroso nga tubig, likay gyud ang sobrang lamang loob og mga seafoods nga mga pagkaon. Ug paminawa ang pahimangno sa imong lawas, kay kung makabati ng ganing kag pain sa imong lawas, gipahimangnoan na ka sa imong lawas nga aduna na siya gibati. So, ang kahimsog dili mapalit sa kwarta kung kini mawala na. Mao nga ati manun nato kini samtang adunay higayon. So, sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, kung mong kalimot ha, nga karong Sabado, na atay libre nga konsultasyon, magsugod alas 8 sa buntag, o taman rapunta no, alas 12 sa udto. So magkita-kita ta ha karong Sabado dinhi sa tuang estasyon, i-avail gyud ang atong libre nga konsultasyon aron nga matabangan ka diha sa imong balatian ug hilabi na imong mga higala mga kaila. Matabangan pud sila no. So ang atong CMD ha ni Health Code International ang atong milagroso nga tubig available ni siya kanunay dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. So sa mga walay igo nga budget karong Sabado na atay patak-patak tingi-tingi no sa tuang CMD sa tuang milagroso nga tubig. Pagdala mo og 200 pesos, pagdala mo og tubig, kay aron nga inyo naging matilawan kung unsa ka epektibo og kamilagro ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So asa man ni agion, naarata din ni aha sa Panabo City, agion nimo sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang kanoon niya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan og ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Ang pinaka landmark nato kung magsakay mo og tricycle or pedicab. Tricycle no, kung masakay mo og tricycle, pwede gyud ninyo ingnon ang tricycle driver nga sa Wharf Road mo sa may PC Inn. Mo ni pinaka landmark nato, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kay ang atbang po sa Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So makita-kita tahan karong Sabado kay aron yun matabangan na mo diha sa inyong balatian. Mo na nga ayon na paglangay ay napagduha-duha kay aron nga matabangan na ka sa imong balatian.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Inom na ang eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay og nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Og matud pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize og dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
4: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino permi sa palibot o mag-action ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud nako. Pasalamat dako kay nakauyang jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Shona ni sa Banay-Banay.
2: Para sa mas epektibong nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health alert.
3: Ug para sa epektibo nga kombinasyon uban ni gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. iCare Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani-ana ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.